my oma, is breed en verpraat. Ek het net hierdie song gemaak om te sê baie dankie. En jou vertel, jy was die beste oma in die wereld. Baie dankie, oma Betty.